decidem în foc, acăpânțată, cu stochie roce, buie sola mă guardată. Love on.

mamă, costimană vănutată, faci curdatul-te păcată, strâne-te-n bracea mea. Sotastu cielă